0: Eko.
1: Po prvi put u Srbiji, 26. septembra, u Sava centru, legendarni Quasimodo iz mjuzikla Notre Dame de Paris. Svetski poznati pevač Garou. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs i garou.rs. Garou. Glas koji se pamti.
2: Ako vas bolele

0: Ovo je hit ponedjeljka, britanski sastav Kasabian i numera Nothing Better Than This sa novog 9. studijskog albuma Act 3, koji se zvanično pojavio 4. septembra. U nastavku slušamo
1: hit utorka
0: Party Breakers i pesma Rano je.